0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
2: Radio Maxi.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Relax.
1: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
3: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
6: Zgermobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Bodi draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
13: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
12: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. Septembrom.
13: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
14: Radio Maxi.

0: Hej, kam hitiš?
1: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi kupiti
5: v gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
4: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
5: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
4: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
4: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
4: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
4: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
4: Ničane in 30, 430, 586.
5: Optika Grof.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pogaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
10: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
9: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
10: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
9: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letnik ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi vede generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki je hotel s seboj na Nizozemsko pripeljati otroke. 56-letnik ima namreč 13 otrok s tremi sočasnimi ženami, saj na Nizozemskem, kjer živi z azilom, pa je poligamija prepovedana. Pristojni organi so mu sicer dovolili pripeljati prvo ženo in 8 njunih otrok, ostalih pa ne. Odločitev pomeni, da članicam ni treba priznati zakonskih zvez, ki so po njihovem pravu prepovedane.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Ta trenutek na cestah ni večjih posebnosti, le ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato tam previdno. Srečno pot.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
11: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.

Spoštovani poslušalci in poslušalke Radio Maxi, poslušate, Nataša sem se vam pridružila. Skupaj bomo do druge ure vrteli tvoje najljubše hite in se seveda zabavali najprej v sobotnem dopoldnevu, potem pa še v popoldnevu. Jaz vam želim, da se imate fajn, da uživate, nekateri počivate, drugi ste že začeli s čiščenjem sobotnim, ne? No, eni pa greste v šoping. Kjerkoli ste, mi smo z vami, s tvojimi najljubšimi hiti. Eros Ramazzotti je že tukaj in Adesso tu.

0: obvestila.
1: Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Križevcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko, zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne. Za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557, torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898, torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Bržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Podjetje Jata Emona DOO bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Ragona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pa pokličite na 02-58-58-864. Torej 02-58-58-864 ali 031-790-528. Torej 031-790-528 v Ljutomeru ali pa 070-632-985 v Gančanih in Tišini. Torej ni drugo Ragona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pa pokličite na 02-58-58-864. Torej 02-58-58-864 ali 031-790-528. Torej 031-790-528.

Zdančanih in Tišini. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajšovcih pri Mlinu Stankov torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri Gasilskem domu torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami in za vaši 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juriju v Ščavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro. Ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051. Ponavljam številko 00385 97 66 00051.

0: Delovni teden se tako počasi izteka, ne eni že fajn uživate, drugi še malo delamo, ampak prihaja tudi seveda čas v sobotnem popoldnevu za počitek ali pa jutri za kakšno dobro tekmo. No, mi pa smo čez cel teden tudi v družbi Jessa in Panike, ki nam polepšata vsak dan že zgodaj zjutraj, potem še popoldan. No, v tem tednu sta se dotaknili tudi 8-letke.
1: Poniko in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
1: Poniko, si čula, ko nada več 9-letka, ho?
3: Hvala Boge, ko pa nam fali, ko smo 8 let samo vodili v osnovno šolo, ko? Nič.
1: Ja, viš, to pa je resen, ja?
3: No, vidiš, sicer pa je gnešna šola takša, ko telko z deco v trbej delate, kak da bi še jedno v šolo človeku dorazmeš.
1: Ja.
3: Pa delovni zvezki so prazne, jaz ne vem, za ko jih moramo spojkipiti. Naša deca to nič ne delajo.
1: Ja, se jo sem tudi ni delala, jo sem se prepisala.
4: Foniko in Jessa.
2: To je

0: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zabiti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
1: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
6: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
5: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
6: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
5: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturant.
6: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
7: Radio Maxi.

0: Radio Maxi. Твої
1: найлюбші хіти.
2: Найлюбші хіти.
3: Споштовані послушалці і послушалки на Радіо Максі, сте Наташа, сам з вами. У надаліванню па бомо говорили о тим, кар обележуємо данес. Данес є намрець Световний дан перве помочі. І зато є з мано в студіо Jerneja Domajnko, sekretarka iz Rdečega križa Slovenije, območno združenje Ljutomer, lepo pozdravljena.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Jerneja, danes torej praznujemo oziroma obeležujemo Svetovni dan prve pomoči. Zakaj, kakšen je namen?
4: Ja, predvsem namen obeleževanja Svetovnega dneva prve pomoči je v tem, da ozaveščamo ljudi, kaj to je prva pomoč in zakaj je pomembna. In da prva pomoč ni samo oživljanje oziroma temeljni postopki oživljanja, kar se večina ljudi predstavlja, ampak vse še kaj drugega.
3: No, prvo pomoč, te tečaje izvajate tudi v Ljutomeru, ne, ravno pri vas, torej na območnem združenju Rdečega križa Slovenije v Ljutomeru. Kakšne pa imate oblike, recimo, prve pomoči?
4: Ja, v Ljutomeru oziroma nasploh vsi Rdeči križi v Sloveniji imamo javno pooblastilo, da izvajamo tečaje prve pomoči. Najpogosteje se seveda izvajajo tečaji prve pomoči za bodoče voznike in pa tečaji prve pomoči za zaposlene v delovnih organizacijah, ki tudi potrebujejo imeti usposobljene osebe za izvajanje prve pomoči.
3: Je mogoče tudi kakšna možnost, da ne naredimo tečaj, recimo, če bi samo rad malo ponovil vmes, ker si že pozabil?
4: Tako, tudi ta usposabljanja, mogoče je boljše reči usposabljanja kot tečaj, izvajamo na Rdečih križih, najbolje je tu, da se dogovori skupina, ker so to plačljivi tečaji, da se potem mi dogovorimo z licenciranimi predavatelji, ker tečaje smejo izvajati izključno licencirani predavatelji. Po opravljenem tečaju pa potem tudi vsaka oseba dobi potrdilo, da se je tega tečaja udeležila in da ga je opravila. Tako imamo tudi tečaje za splošno populacijo. En je tečaj prve pomoči za splošno populacijo, potem je tudi samo uporaba AED, ali pa temeljnih postopkov oživljanja in AED. Odvisno seveda tudi od potreb skupine, kaj želi, se tudi včasih da kaj prilagoditi.
3: Pri prve pomoči, recimo, jaz vedno takoj pomislim najprej ravno na oživljanje, ne? Pa ni samo to prva pomoč. Ampak vse eno, je tako tudi pri drugih, recimo pa, ne vem, delovanje z defibrilatorjem. Vedno si mislimo, če bomo mi znali v primeru, da bi morali uporabiti, če, ne vem, če sploh znam to vzeti dol, ne?
4: Ja, v osnovi je defibrilator narejen tako, da ga lahko vsak, ki samo zna poslušati, uporablja, zato ker ves čas daje sam navodila, kaj je potrebno narediti. Predvsem pa, to je pa nasploh za vso prvo pomoč zelo pomembno vedeti, da je najprej potrebno preveriti varnost. Če je okolje varno, če je oseba, ki bo dajala prvo pomoč v varnem okolju, da ne bomo na koncu imeli dveh poškodovancev in se morali z dvema ukvarjati. Kakorkoli si želimo dati prvo pomoč, vseeno moramo preveriti, ali je lokacija varna oziroma če so, ne vem, če je blizu ceste, da nismo ravno na cesti, ali če kje teče kaka elektrika, so kje kaki nevarni predmeti, nevarne osebe. Vse to je treba preveriti, preden se lotimo dajanja prve pomoči, ker potem, ko dajamo prvo pomoč, se skoncentriramo na to in nismo več pozorni na vse morebitne nevarnosti. Drugače pa ja, AED ali defibrilator je zelo enostaven za uporabo, ves čas vodi skozi postopek, kaj je zdaj v naslednjem trenutku. Pomembno mogoče je vedeti, pa to tudi sam opozori defibrilator, če je šok priporočen, da se takrat vsi umaknejo in se ne dotikajo osebe, zaradi tega, ker bo pač streslo tistega, ki ima priklopljen defibrilator, in če se ga kdo drži, bo tudi tistega streslo.
3: Vzamemo si kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo, z nami pa je tudi Jerneja Domanjko, sekretarka na območnem združenju Rdečega križa Ljutomer. Danes je svetovni dan prve pomoči. Smo Slovenci, Pomurci, vešči v prvi pomoči?
1: Usposobljeni smo. Vsaj tisti, ki smo vozniki, smo usposobljeni, ampak dejstvo pa je, da če ne obnavljamo tega znanja, se pogosto, nasploh Slovenci, se mi zdi, da se radi ustrašimo, kaj pa, če bom naredil kaj narobe, in rajši pogledamo stran. Kar pa običajno ni najbolj pravilna odločitev, ker zdaj, če gremo v skrajnosti, se pravi, da je oseba neodzivna, da ne diha, da ne, se ne odziva, v takem primeru skoraj ne moremo narediti nič narobe. Je vse, kar naredimo, boljše, kot pa, da se obrnemo stran. Ja.
2: Tako.
1: V vsakem primeru seveda je treba klicati 112, ker oni so strokovnjaki, ki bodo potem tudi oni pomagali usmerjati z navodili, na kakšen način se lotiti, če nismo prepričani, ampak ja, zelo ključne pri ko oseba doživi srčni zastoj ali pa pač ko ne diha in ni odzivna, so zelo ključne prve minute. Se pravi, čim prej stiskati prsni koš, ne se ustrašiti, če kaj poka. In pa tudi vpihi so pomembni, s tem, da tu pa moramo biti prepričani, da ne gre za da ni mogoče oseba zaužila kakih strupenih snovi, ker potem pa se lahko še mi poškodujemo. Tako da mogoče to je fajn je med sabo, jaz imam vedno, sem dobila od avstrijskih sodelavcev, sem dobila taka plastična kot vrečka je, ki v bistvu jo lahko namestimo na človeka, če izvajamo prvo pomoč, se pravi oživljanje z vpihi.
0: Obstaja to v naši prvi pomoči? Ki jih imam, bo to bili verjetno še ne.
1: To pa nisem prepričana.
0: Bomo preverili.
1: Kaj je vse v kompletu.
0: Sice že dolgo tudi nisem preverila svoje, ja, to je tudi res.
1: To je dobro. To je dobro, to pomeni, da je nismo potrebovali.
0: Tako, ne? Ja, to pa res. Dobro, zdaj nekako tema letošnjega svetovnega dne prve pomoči je prva pomoč brez meja, pomoč vsakomor povsod.
1: Tako, to pomeni, da poudarjamo predvsem to, ne samo oživljanje, ampak tudi pomoč sočloveku, ko pomoč potrebuje. Seveda tako, da ne ogrožamo sebe, svoje varnosti, svojega življenja. In letos je pač povezano nekako predvsem z migracijami. Dajanje prve pomoči, tudi zdravstvene prve pomoči, migrantom oziroma vsem tem, ki bežijo pred temi ali drugimi nesrečami.
0: Tudi to pri vas na Rdečem križu izvajate, ne?
1: Tako, pri nas izvajamo predvsem prvo pomoč oziroma pomoč v obliki prehrane, oblačil, kolikor je to potrebno, s tem, da v Ljutomeru v zadnjem času nismo imeli prav veliko migrantov. Se pa spomnim, da pred leti, ko je bila tista večja begunska kriza, tisto sem pa še kot prostovoljka delala v Rdečem križu, pa sem pomagala ravno pri obnovi družinskih vezi, ker takrat pa, ko so bežali, so svoje družinske člane po poti nekje izgubili in potem smo pomagali iskati, kje bi se lahko nahajali oziroma kje je kdo bil nazadnje viden, in tu se pač povežemo potem mednarodno in probamo vzpostavljati te družine ali pa obnavljati družinske vezi.
0: Dobro. Jerneja, hvala lepa, ne, za pogovor, hvala, da ste prišli. Mogoče še, zdaj svetovni dan prve pomoči je danes, bo pa trajal mesec dni, ne? Kdaj se bo končal in kako?
1: Tako, danes je svetovni dan prve pomoči in z svetovnim dnevom prve pomoči se tudi začne mesec prve pomoči. Konča pa se s 16. oktobrom, ker to pa je svetovni dan oživljanja. Tako da, ker oživljanje je del prve pomoči in ker sta v roku meseca dni oba svetovna dneva, na takšen način potem ves mesec potekajo različni dogodki, s katerimi ozaveščamo ljudi o tem, kako pomembno je dajati prvo pomoč.
0: Dobro. Če je mogoče kdo zdaj, se ravno spomnim, da že da dosti ne ve o prve pomoči, vas pa lahko pokliče, obišče, ne, pa obnovi mogoče znanje.
1: Tako, lahko se vključi v, lahko izrazi interes za tečaj ali pa za obnovitev. Zdaj je odvisno, ali potrebuje za delodajalca, potem je to prav posebno usposabljanje. Če pa želi samo obnoviti neke osnove, potem pa seveda izrazi interes, naredimo skupino in izvedemo tečaj.
0: Dobro. Najlepša hvala, pa vse dobro.
1: Hvala vam za vabilo in lep pozdrav.
2: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, Čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske Vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Kmetovalci, pozor!
5: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
4: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
5: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
4: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
5: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
6: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolegij predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Brusel ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, naj jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehnično. Na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499.

0: Sit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.

Čuki in Tišlerski pozdrav na Radiu Maxi, Nataša sem še vedno z vami, vstajamo skupaj do dveh, no sobotni dopoldan je kot nala, zato tudi da se malo dobite s prijatelji, prijateljicami na kakšni malo daljši kavici, ne? In ravno kavici zdravem pa tudi paše kakšen dober hit, ne? In mi imamo tvoje najljepše hite. Nika Zorjem pride v postelji, mogoče še kdo tudi v postelji, Jole, Duša od papira in pa Karmen Stavec vzemi mojo dlan. Seveda tudi za vse tiste, ki uživate kjerkoli že ste, no pa tudi za tiste, ki še pridno delate.

Ja, sobota je, ne, dopoldan in delamo tudi načrte, kam bi se kaj odpravili, če imate popoldan čas, pa seveda tudi jutri, no mi vas že danes vabimo na 21. bučarijo. Ob 15. uri se bo vse skupaj pričelo v Mekotnjaku pri Stajnkovih, pobiranje bučnega predelka bo na turistični njivi, potem tehtanje buč velikank, postavitev aranžmajev, buč na južina po starem, to bo torej danes ob 15. uri, potem pa še jutri, ob 14. uri osrednja prireditev, ko bo razstava bučnih aranžmajev, buč velikank, kulinarike, potem bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, skratka, tudi kulturni program, ponudba na stojnicah, igre z bučami, prijetno druženje, skratka, manjkalo vam nič ne bo. Ne. Tak da, pridite torej na 21. bučarijo, v Mekotnjak pri Stankovih, danes od 3 naprej, jutri pa od 2.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in seveda vrtim tvoje najljubše hite za prijetni sobotni dopoldan. Zdaj zaenkrat, če bomo pa šli mi že navijat na tekmo v Ljutomerskom, igrajo naši fantje, to pa povem že kmalu. Zato ostanite tu.
1: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Radio Maxi.

0: Sobota je danes in že v popoldnevu prijete na svoj račun vsi ljubitelji nogometa, zato ker se bo v Ljutomeru pa igralo. Ljutomer proti Ormožu. No, kaj več o tem pravem derbiju pa nam bo povedal Ciril Podgorelec.
1: Pozdravljeni, prav lep pozdrav pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Maxi. Ja, po soboto se bo ob 16.30 uri na nogometnem igrišču v Ljutomeru po dolgem času spet igral pravi prleški derbi med nogometnima kluboma Ljutomer in nogometnim klubom Ormož. Nogometni klub Ljutomer pa se trudi, da bi nogometne tekme bile tudi nek nekako državni dogodek, ker bi se v športnem navijanju vedno kaj dogajalo. Tudi sobotni derbi bo žrebanje stopnic med polčasom, prav tako pa pripravljamo tudi presenečenje, saj bo z nami na tekmi prisoten tudi nogometaš zlate slovenske generacije, ime pa naj do tekme ostane skrivnost. Zato z tega mesta še enkrat vabim na ogled prleškega derbija na stadionu v Ljutomeru in da z športnim navijanjem igralcem pomagamo do boljšega rezultata.
0: Evo tako, pridite navijat, Ormož je zaenkrat prvi, ne, Ljutomer pa četrti, tako da bomo videli danes, kako bo. Držimo že zdaj festi.

0: obvestila.
1: Podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomerte na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 02-58-58-864, torej 02-58-58-864 ali 031-790-528, torej 031-790-528 v Ljutomeru ali pa 070-632-985 v Gančanih in Tišini, torej 070-632-985. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajšovcih pri Mlinu Stajnkov, torej 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri Gasilskem domu, torej med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabil na 10. Ljutmerški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom, prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GVML. 10. Ljutomerški trail tek vas vabi. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm, od 78 evrov za nasuti kupik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juri ob Ščavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu ponedeljek 14. septembra od 8 do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro. Ter v Brengovi pri avtoservisu Anželu ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami ne berete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8. in 17. uro ter od nedeljah med 8. in 12. Več informacij na številki 00385-9766-00051. Torej 00385-9766-00051.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
6: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj so se ločila in Zadnja večerja.
5: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
6: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
5: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
6: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
5: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
6: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
5: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
6: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
5: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
6: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
5: Ničan 31 430 586.
6: Optika Grof.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi. Predsednik stranke Zoran Stevanović pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim Hutijemcem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta zaobide zaprto Hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20 tisoč ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1000.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot.
10: Italko keramika, najnovejša šakalica. Vse, kar šejte v Italko, ti v Mursko Soboto na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
7: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.

0: Ej, kam hitiš?
1: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi kupiti
5: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
4: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
5: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
4: Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraju vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matos pa med tem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. Na milanskem letališču Malpensa pa se je včeraj vžgala prenosna baterija v ročni prtljagi in zadimila EasyJetovo letalo za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Baterije in powerbanki so sicer dovoljeni izključno v ročni prtljagi, da se v primeru žiga lahko hitro opazijo in pogasijo. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago. Še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot.
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, pozdravljeni na Radiu Maxi, ste Nataša, pa sem z vami. Skupaj bomo vse do druge ure in med tem, ko bomo vrteli tvoje najljepše hite, vas bom še kam povabila, kjer se boste imeli super fajn. Zato, kar ostanite z nami.

0: Obvestila.
1: Podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomerte na njihovem novem odzemnem mestu oziroma odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačile v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864. Torej 02 58 58 864 ali pa 031 790 528. Torej 031 790 528 v Ljutomeru ali 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Torej 070 632 985. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. lotmerški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekmo, prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. lotmerški trail tek vas vabi. Družba Rigivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajšovcih pri Mlinu Stankov torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri Gasilskem domu torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Rigivo Radenci. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obišete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter v nedeljah med 8 in 12 uro. Več informacij na številki 00385 97 66 00051. Torej 00385 97 66 00051. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci z.o.o. pa obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomerju in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava do datumsko in pa količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomerju 97 66 00051. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci z.o.o. pa obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomerju in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih

3 5 5 7, torej 0 41 3 83 5 5 7, v Ljutomeru pa 0 41 9 48 8 9 8, torej 0 41 9 48 8 9 8. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repro materijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radostavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podpiramo verigo lokalnega kmetijstva.

ξυπνάει η λίγο ψυχή της.

0: Tako je, najlepše hite vrtimo na Radio Maxi, Nataša vam delam družbo, vsak dan pa nas seveda zabavate tudi Jessa in Fanika. Čeprav ne, smo še nedavno nazaj, kakšen mesec nazaj, ležali na plaži, pa zdaj že razmišljamo o tem, kaj bomo pa delali v veselem decembru. No, to je vidno tudi po trgovinah. Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: To tabu je, no. Sem šla po nekše bučkice pa čarovnice, znaš, ko bi ukrasila malo doma, pa že imajo vse za Božič, pa za novo leto v trgovinoj.
4: Ja, veš, kaj treba se nabaviti? Veš, kako da novo leto hitro tu?
3: Pa dobro, Jessa, še 3,5 mesece do novega leta, a ste si zmešane?
4: Ja, glej, pred kupiš, pred boš fraj.
3: Ja, ješči se krugle pa okraske kupim, že do novega leta pozabim, komu sem dijalo.
4: Veš kaj, ti lepo kupe, pa meni daj, jaz bom ti zašporala.
3: Ja, ja, kakdo sem lani k tebi zmrzovalnik odnesla mesov, pa do Božiča že pujcek v ušo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.

Na Radiu Maxi vrtimo tvoje najljepše hite, Nataša pa sem z vami, prijeten sobotni popoldan želimo. Danes smo 12. septembra in to je dan objemov in pa petk. Se pravi, tistih petk, ne v radovalnici, tistih, ko si z roko damo, torej give me five. V bistvu pa, kako praznovati ta dan, tako kot se to šikane, da se objemamo, da si dajemo petke, da pozdravimo mimoidoče, ker objemi so zelo, zelo zdravilni. Nekaj sekund, če se održimo in objamemo, nam to da veliko energije, pozitivne energije, tak da kar imejte to rutino, ne? Zjutraj, opoldne, popoldne, zvečer, vedno so objemi dobrodošli in nikoli ne veste, ne? Mogoče boste pa kdaj s kakšnim objemom koga razveselili, mogoče boste kdaj objeli nekoga, ki jo že dolgo nihče ni objel. Tak da, dajmo objem pa petke, naj bodo nekako vključene v naš vsakdan. Vse zato, da se imamo fajn, pa da se odpiramo in drugega seveda tudi spoštujemo.

0: Ja, spoštovani poslušalci in poslušalke, še eno fajn vabilo imam za vas. Občina Križevci praznuje občinski praznik in zato bodo danes pripravili potujočo diskoteko Slovenija. Takšna, kot je bila zanimiva za naše kraje tam 35 let nazaj, danes bo vse tako, kot je bilo. Pa še tisti nastopajoči pridejo, ki so bili takrat veliko krat na odrih in rekorder pa je v nastopih je Božidar Wolfan Wolf, ki bo seveda tudi prepeval danes zvečer prave hite od 8 naprej. Je tako?
1: Ja, res je. Hiti so bili in so tudi ostali na srečo. Tako enostavno, lepo je kot glasbeniku videti, da tvoja glasba še živi, kljub temu, da me dolga leta ni bilo. Najbolj sem pa presrečen, da bom spet v teh koncih na enem velikem odru skupaj z potujočo diskoteko, ker smo veliko prešpilali včasih žurov, pa tudi z Rudanom normalno in bomo naredili eno veliko žurko, tako se spodobne.
0: Danes ne pozabite torej priti v Križevce pri Ljutomeru, kjer vas že čaka potujoča diskoteka Slovenija, tudi Božidar Wolfan Wolf, ki je pa zdaj že z vami, da se malo segrejemo.

0: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
1: Radio Maxi.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen, ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je v unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana. Slovenija je predlani pridelala 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Po ocenah državnih statistikov je to dobrih 5% več kot leto prej. 3/4 emisij je ustvarila industrija, največ, skoraj tretjino, proizvodnja elektrike. Gospodinstva so ustvarila 27% emisij CO2. Je pa za slabih 15% upadla količina trdih delcev PM10.
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.

0: Anja Belini in grehi, Radio Maxi je to, jaz sem Nataša in ostajam z vami še v tej uri. V nadaljevanju pa prihaja tudi gostja.
1: To je Radio Maxi.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi, ste Nataša, sem z vami. V nadaljevanju pa bomo govorili o tem, kar obeležujemo danes. Danes je namreč svetovni dan prve pomoči. In zato je z mano v studiu Jerneja Domajnko, sekretarka iz Rdečega križa Slovenije, območno združenje Ljutomer. Lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Jerneja, danes torej praznujemo oziroma obeležujemo svetovni dan prve pomoči. Zakaj, kakšen je namen?
1: Ja, predvsem namen obeleževanja svetovnega dneva prve pomoči je v tem, da ozaveščamo ljudi, kaj to je prva pomoč in zakaj je pomembna. In da prva pomoč ni samo oživljanje oziroma temeljni postopki oživljanja, kar si večina ljudi predstavlja, ampak vse še kaj drugega.
0: No, prvo pomoč, te tečaje izvajate tudi v Ljutomeru, ne, ravno pri vas, torej na območnem združenju Rdečega križa Slovenije v Ljutomeru. Kakšne pa imate oblike, recimo, prve pomoči?
1: Ja, v Ljutomeru oziroma nasploh vsi Rdeči križi v Sloveniji imamo javno pooblastilo, da izvajamo tečaje prve pomoči. Najpogosteje se seveda izvajajo tečaji prve pomoči za bodoče voznike in pa tečaji prve pomoči za zaposlene v delovnih organizacijah, ki tudi potrebujejo imeti usposobljene osebe za izvajanje prve pomoči.
0: Je mogoče tudi kakšna možnost, da naredimo tečaj, recimo, če bi samo rad malo ponovil vmes, ker si že pozabil?
1: Tako, tudi ta usposabljanja, mogoče je boljše reči usposabljanja kot tečaji, izvajamo na Rdečih križih. Najbolje je tudi, da se dogovori skupina, ker so to plačljivi tečaji, da se potem mi dogovorimo z licenciranimi predavatelji, ker tečaje smejo izvajati izključno licencirani predavatelji. Po opravljenem tečaju pa potem tudi vsaka oseba dobi potrdilo, da se je tega tečaja udeležila in da ga je opravila. Tako imamo tudi tečaje za splošno populacijo. En je tečaj prve pomoči za splošno populacijo, potem je tudi samo uporaba AED, ali pa temeljnih postopkov oživljanja in AED. Odvisno seveda tudi od potreb skupine, kaj želi, se tudi včasih da kaj prilagoditi.
0: Pri prve pomoči, recimo, jaz vedno takoj pomislim najprej ravno na oživljanje, ne? Pa ni samo to prva pomoč. Ampak vse eno, je tako tudi pri drugih, recimo pa, ne vem, delovanje z defibrilatorjem. Vedno si mislimo, če bomo mi znali v primeru, da bi morali uporabiti, če, ne vem, če spoh znam to vzeti dol, ne?
1: Ja, v osnovi je defibrilator narejen tako, da ga lahko vsak, ki samo zna poslušati, uporablja, zato ker ves čas daje sam navodila, kaj je potrebno narediti. Predvsem pa, to je pa nasploh za vso prvo pomoč zelo pomembno vedeti, da je najprej potrebno preveriti varnost. Če je okolje varno, če je oseba, ki bo dajala prvo pomoč v varnem okolju, da ne bomo na koncu imeli dveh poškodovancev in se morali z dvema ukvarjati. Kakorkoli si želimo dati prvo pomoč, vseeno moramo preveriti, ali je lokacija varna oziroma če so, ne vem, če je kje blizu ceste, da nismo ravno na cesti, ali če kje teče kaka elektrika, so kje kaki nevarni predmeti, nevarne osebe. Vse to je treba preveriti, preden se lotimo dajanja prve pomoči, ker potem, ko dajamo prvo pomoč, se skoncentriramo na to in nismo več pozorni na vse morebitne nevarnosti. Drugače pa ja, AED ali defibrilator je zelo enostaven za uporabo, ves čas vodi skozi postopek, kaj je zdaj v naslednjem trenutku. Pomembno mogoče je vedeti, pa to tudi sam opozori defibrilator, če je šok priporočen, da se takrat vsi umaknejo in se ne dotikajo osebe, zaradi tega, ker bo pač streslo tistega, ki ima priklopljen defibrilator, in če se ga kdo drži, bo tudi tistega streslo.
0: Čaka nas kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo.

0: Radio Maxi poslušate, z nami v studiu je Jerneja Domajnko iz Rdečega križa Slovenije, sekretarka na območnem združenju Ljutomer. Govorimo o današnjem dnevu, to je svetovni dan prve pomoči. Pa smo Pomurci vešci, Slovenci recimo, v prvi pomoči?
1: Usposobljeni smo. Vsaj tisti, ki smo vozniki, smo usposobljeni, ampak dejstvo pa je, da če ne obnavljamo tega znanja, se pogosto, nasploh Slovenci, se mi zdi, da se radi ustrašimo, kaj pa če bom naredil kaj narobe, in rajši pogledamo stran. Kar pa običajno ni najbolj pravilna odločitev, ker zdaj, če gremo v skrajnosti, se pravi, da je oseba neodzivna, da ne diha, da ne, se ne odziva, v takem primeru skoraj ne moremo narediti nič narobe. Je vse, kar naredimo, boljše, kot pa da se obrnemo stran. Ja.
0: Tako.
1: V vsakem primeru seveda je treba klicati 112, ker oni so strokovnjaki, ki bodo potem tudi oni pomagali usmerjati z navodili, na kakšen način se lotiti, če nismo prepričani, ampak ja, zelo ključne pri ko oseba doživi srčni zastoj ali pa pač ko ne diha in ni odzivna, so zelo ključne prve minute. Se pravi, čim prej stiskati prsni koš, ne se ustrašiti, če kaj poka. In pa tudi vpihi so pomembni, s tem, da tu pa moramo biti prepričani, da ne gre za da ni mogoče oseba zaužila kakih strupenih snovi, ker potem pa se lahko še mi poškodujemo. Tako da mogoče to je fajn je med sabo, jaz imam vedno, sem dobila od avstrijskih sodelavcev, sem dobila taka plastična kot vrečka je, ki v bistvu jo lahko namestimo na človeka, če izvajamo prvo pomoč, se pravi oživljanje z

0: Тихи. Обстаят в наши първи помочи? Ихман, бото би били вероятно, ще не.
1: To pa nisem prepričana.
0: Bomo preverili.
1: Kaj je vse v kompletu.
0: Že dolgo tudi nisem preverila svoje, to je tudi res.
1: To je dobro. To je dobro, to pomeni, da je nismo potrebovali.
0: Tako, ne? to pa res. Dobro, zdaj nekako tema letošnjega svetovnega dne prve pomoči je prva pomoč brez meja, pomoč vsakomor povsod.
1: Tako, to pomeni, da poudarjamo predvsem to, ne samo oživljanje, ampak tudi pomoč sočloveku, ko pomoč potrebuje. Seveda tako, da ne ogrožamo sebe, svoje varnosti, svojega življenja. In letos je pač povezano nekako predvsem z migracijami. Dajanje prve pomoči, tudi zdravstvene prve pomoči, migrantom oziroma vsem tem, ki bežijo pred temi ali drugimi nesrečami.
0: Tudi to pri vas na Rdečem križu izvajate, ne?
1: Tako, pri nas izvajamo predvsem prvo pomoč oziroma pomoč v obliki prehrane, oblačil, koliko je to potrebno, s tem, da v Ljutomeru v zadnjem času nismo imeli prav veliko migrantov. Se pa spomnim, da pred leti, ko je bila tista večja begunska kriza, tisto sem pa še kot prostovoljka delala v Rdečem križu, pa sem pomagala ravno pri obnovi družinskih vezi, ker takrat pa, ko so bežali, so svoje družinske člane po poti nekje izgubili in potem smo pomagali iskati, kje bi se lahko nahajali oziroma kje je kdo bil nazadnje viden in tu se pač povežemo potem mednarodno in probamo vzpostavljati te družine ali pa obnavljati družinske vezi.
0: Dobro. Jeneja, hvala lepa za pogovor, hvala, da ste prišli. Mogoče še zdaj svetovni dan prve pomoči je danes, bo pa trajal mesec dni, ne? Kdaj se bo končal in kako?
1: Tako, danes je svetovni dan prve pomoči in z svetovnim dnevom prve pomoči se tudi začne mesec prve pomoči. Konča pa se s 16. oktobrom, ker to pa je svetovni dan oživljanja. Tako da, ker oživljanje je del prve pomoči in ker sta v roku meseca dni oba svetovna dneva, na takšen način potem ves mesec potekajo različni dogodki, s katerimi ozaveščamo ljudi o tem, kako pomembno je dajati prvo pomoč.
0: Dobro. Če je mogoče kdo zdaj, se ravno spomnim, da dosti ne ve o prve pomoči, vas pa lahko pokliče, obišče, ne, pa obnovi mogoče znanje.
1: Tako, lahko se vključi lahko izrazi interes za tečaj ali pa za obnovitev. Zdaj je odvisno, ali potrebuje za delodajalca, potem je to prav posebno usposabljanje. Če pa želi samo obnoviti neke osnove, potem pa seveda izrazi interes, naredimo skupino in izvedemo tečaj.
0: Dobro. Najlepša hvala, pa vse dobro.
1: Hvala vam za vabilo in lep pozdrav.
2: To je Radio Maxi.

0: Autoškafa, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafa DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
1: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si
8: Radio Maxi.

Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, Nataša sem z vami, Radio Maxi poslušate in jaz vas že malo spomnim na to, kaj bo v prihodnjem tednu, teden mobilnosti, Evropski teden mobilnosti, kjer nas seveda vabijo, da se gibamo peš, s kolesom, da avto pustimo doma. No in imeli bodo tudi v ŠRC Apače en takšen dogodek v sredo 16. septembra med 9. in 11. uro, kjer bodo sodelovali skupaj iz zdravstvenega doma, potem tudi slovenska vojska, policija, še mnogi drugi in bomo govorili o trajnostni mobilnosti, ki ni le cilj, ampak način, kako skupaj skrbimo za naši jutri. Pridite, podprite trajnostni način življenja in preživite dopoldne v dobri družbi, sploh pa poskusite priti peš ali pa s kolesom. Ne? No in peš ali s kolesom bomo v prihodnjih dneh kar velikokrat poskušali iti. Ne? Vsi tisti, ki mogoče toliko tega ne delamo čez leto, ne? Ampak zdaj, ko pa je Evropski teden mobilnosti, pa se malo splača.

0: obvestila.
1: Podjetje Atajmona DOO bo mešalnice Ljutomerte na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančarji in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite na številko 02-55-55-864, torej 58-58-864 ali pa 031-790-528, torej 031-790-528. V Ljutomeru ali pa 070-632-985 v Gančanih in Tišini, torej 070-632-985. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanova po Sloveniji 051-300-091. Z vami in za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm, od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juriju ob Čavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek 14. septembra od 8 do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro. V Brengovi pri avtoservisu Anželu ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka le za 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8. in 17. uro ter ob nedeljah med 8. in 12. Več informacij dobite na številki 00385976600051. Torej 00386600051.

0: Relax.
1: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v savnah.
3: Resno? Ka pa dodelale?
2: Najboljši savnomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo te vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
4: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
4: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
4: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
4: Ničane in 30, 430, 586.
7: Optika Grof.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Z načrt okrevanja namenja dodatnih 320 milijonov, za obrambne izdatke pa dodatnih 296 milijonov evrov. Predvideni primankljaj ostaja pri 2,9% BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so zanjo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki pa so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja. Na Tajskem medtem razburja škandal, ki ga je zakuhal budistični menih. Kriminalisti ga sumijo, da si je prilastil za 2,6 milijona evrov donacij za obnovo budističnega templja, kjer je deloval. 65-letniku so oduzeli meniški status, policija pa je poleg njega prijela še domnevno sostorilko. V njunih stanovanjih so namreč našli gotovino, nakit in zlate palice, v video nadzornem sistemu templja pa tudi posnetek njunega intimnejšega sodelovanja na jedilni mizi.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem, ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
0: Slovenija is in the house. Let's go! Gorenjska, Primorska, Štajerska, Dolenjska, Notranjska, Koroška.

0: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zaviti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
1: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Radio Maxi.

0: Kaj pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
6: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
5: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
6: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
5: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
6: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter na vse višje stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Na hrvaškem otoku Brač pa je sinoči izbruhnil nov obsežen požar. 190 gasilcev na terenu in 4 gasilska letala so ognjene zublje že spravili pod nadzor, po prvih ocenah pa je zgorelo okoli 1500 hektarjev površin. Požar se je včeraj hitro širil zaradi burje in ogrozil več hiš. Gasilci sklepajo, da tokratnega požara ni zanetila strela, saj je bilo vreme nad otokom jasno. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tankajšnji šoli učenci in učenke nosijo šolske uniforme, vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala, naj učenkam dopustijo možnost, da namesto okrila oblečejo hlače. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba v leta 2026 poseči v zakonodajo.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
12: Italko, ki marika! Italko, ki marika!

Vitalko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte Vitalko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, komaj čakam.
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Auto Škafar.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: i Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Iskoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Kmetovalci, pozor!
1: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
0: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
3: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokodok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev se je kmalo zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je zaneslo v notranjost dvorane. Novi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 kilometrov širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Ameriški predsednik pa pred vmesnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je Američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu Američanu, ki so jih preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
9: Yeah, yeah, we got some new right here.

0: Plani za vikend?
1: Nekje med.
2: Gremo tja. Olej, kravice.
1: In.
2: Lačna.
1: Nekje med.
2: A smo že tam.
1: In.
2: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
8: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
7: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
8: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
7: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
8: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
7: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
8: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
7: Ničane in 30, 430, 586.
8: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen Energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyber Globes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. Gen Energija mora po njihovem kot investitor v morebitni JEK2 varovati odprt dialog med vsemi stranemi za in proti projektu. Ameriški predsednik pa je razburil z izjavo o združitvi Irske. Ob začetku dvodnevnega obiska v Dublinu je Trump novinarjem dejal, da bi bila združitev Severne in Republike Irske fantastična, ter da se bo slej ali prej zgodila. Pri tem pa bi Združeno kraljestvo tudi imelo nekaj besede. V obeh državah je še vedno zelo živ spomin na 30 letja oboroženih spopadov med protestantskimi kraljevimi in katoliškimi proirskimi silami. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih že čez 1500 ljudi.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
9: Radio Maxi.

0: A imate še vedno stara okna?
1: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
2: Karba MGE.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi.

0: i Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Radio Maxi.

0: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
1: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
2: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
3: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
8: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
7: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
8: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
7: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturant.
8: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
9: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj pa dodelale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila na domestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
4: Radio Maxi.

0: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar. Radio Maxi.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak on.

secă-ți inima.